خبرونی وقتی دوست گذاشت، پرگی خبرونی فرش به وقتی دوست داشت گانا منیت گیشور سگا نار دننه منیت گیشور سگا، آکاش وانی دلی کنا هندی ناریزان خبرونی فرش به وقتی دوست ترک، آکاش وانی سری نگاری کنا اردیان خبرونی تبصران فرش به وقتی دوست دارد دننه منیت گیشونیس، یعنی آکاش وانی دلی کنا هندی انگلیسی دننه اردیان خبرونی فرش به وقتی دوست دارد گیت نمینیت گیشونیس نه غا.

تو سوت اردن بخشیز بازد تو سوت ارگیاتی که پروگرامی مزد شمک میونی فیه تو سوت ارگونه منوت سنجی که پروگرامی مزد شینا پروگرام پونر دیون این من گچی دیرین فرچو پایت پی پروگرام نی چیرپو کسا تا گچی اسکه فرچو پایت پی پروگرام نی خطوس پلا نین مزد اسکه نیمه تو سوت چونگی سکه نیشنل نیو سرویسی کنه پروگرام نی فرچوک چسین تو سوت سومی که آل انڈیا ریڈیو اردو سرویسی کنه پروگرام نی فرچوک چسین.

زر باسون یاندی پروگرام په کالج باٹنی محکمه اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر صابر حسین اس بسخن او شی خطاب پنه مو تھماتون گواس لکھو اس دی تقریبا سنکم نمو تھماتون چوپ مینا بسخن لختوت پیکا کالج پرنسپل فیکلٹی ممبرن دونیشس لنکن فرون لنگ او شوزس میولی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف ایس سنا لوس تنگ نیز تنگ ایشور سازرون نر سبدو نمینا بھارتی چوکشی گئی ان کیو جی ڈی پی تھک پتر گئی شاری ایشوشی کنستی اخصف اس دردون شچو سین زرے زرین آئی ایم ایف ایس کوری ریپورٹ ورلڈ اکنومک آرڈ پی آنوک بھارتی یرگیا سی تھک اس میں اپیکا مین بیونس گیسٹری چیل دارین دن لائیوں سین زرین دیوز بسی کیوٹ چن نر تن پو یرگیا سی تخصنا چھات زرے زر باسان دیونین من در سقوی پرگی خبرن گائزین شزدبوس یشو خدا نر سامانی فقریم

35 پورګي خبرونه لنګینې پن میډیا مې کانګه چې آکاشوانی کرګلی کنه زینو دوښبو 39 منټ سمچو سونسوک کستا سپانسر پروګرام چې ګین مزید کسان وانی

میڈم کا مجھے آکاشوانی کرگل کا نظین وقت پہ تسو ترکنہ منٹ سمچو سنسو کسطا پروگرام نین مزید سگید پونیفیا پروگرام فرچو خند پین سجاد حسین پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین.

میډیم کنګه چې آکاشوانی کرګیلی کنه زینو داس په خبرونه ته څنګه سو کسه ته آکاشوانی سرینګری کنه اردیان خبرونه تبصران فرچوګیت ریلیلا گیربازت.